0: حرام.
1: كل كم حبيبي بيقول تي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Gustav Dalen nxori jo më pak se 99 patenta. Ai shpiku një sistem revolucionar për ndriçimin e farit dhe në vitin 1912 mori çmimin Nobel në fizik.
2: Scandinavian Albania Radio.